0: Se ba adwono so bedumo no
1: mo eso
0: mini nimesimo oni mini ama mo kura ki o temikan bi sa mo kura ki be anu ma anya mi anyira ye unjo ya on kwetwe woni ye kura ki ye tra na ana mra ki agote ya on kwetwe kia afe ye ni ama mo kuso te be a on kwetwe ya ya ya roma sone katolike radio so wa bieku bo ye ba tie mini a inu ade fe bo kre atin pa bo ma en gwanio kuso kwa ka na tie so amane fe ne ye bo e wa ni be fe mo kre mo
1: amo bo de mba wa be ni amo bien Marc Antoine aka mi ye mo kwa be ni ke
0: ye amo ne ma brade Adelaida anumu ye mi wa braka mo te ma si so bo ma mo be ti ane be freke
1: Christine Kulibali
0: yo itimu wa brakuru bali ma ye gen ku

0: na hro so yele nkefe na pa mamene a iwurole e kanvole isole yo ofrake tutole ofrake dawu yo na ana ekwa ki yatie amani efe bo sese fojan odinu adanze anu mo si mure anu ati kien pri afia na osone ye meniane obori asone nio befreke pantekoto afin be beliri pa ke kien ba ele branu ye le so ekiane be feke pantekoto ya junsom odurare gasi informo beso de wawa de wajuwa itin pa ne npa mami
1: ajunsom ani ma bra mbe onu onde na odi we nu onde nde ajunsom no wandura eh gasi informo ngo beso beso afin ne ajunsom ne wadura ye kratin ye so ajunsom ye ma o ma ye fanga ye o creatin ma ye de meni azuzi ye dio ajunsom ne ye o ma o kreye nan de bre mo ye ye nyame aba o ma ndete senja ye bi onu mo bana se ajun bi ajun te bi na bo tinu ajun sanu o ba so ke cheche benyoso ni unke ne ajun boye fare boye ongori nyame ande so ni ajun sanu ne wa hiro ene ajun sanu nu ye wo nje bi ala boye ye ye jumwa boye die kan ke kala ke sasa fo Paulo na yo yo hore ohoro of omane korenta mamo se beke close ande close number ye nande na yele yesa yele yanwa yele eboy yele yeso yele yanyimba koso ole strong kon oni juma na se enwo mangu na se oye de nia na me ya kun afen ikuratin ye kan ye bonu a yo befeke ajunu sanu ye o ma idiso idiwo koso wasempa
0: ni ke kra o te nyamiande Jesus Christ o pa besie ajunson o ke ma be ni ke kwa te nyamiande Jesus Christ o pa besie ye ajunson koso yo o ke o pa o ke o pa o ma ye breaki o na meni a e ajunson bo e juma bo di ye meni ma Mark Antoine wa han bue mu koso me o to aso mi ya so kan bi okun
1: to aso
0: ame ni ake ele oso ne no te e kien pri
1: kote ho
0: e kien pri pa ye gasi fo wo be yare na ame ni apiere sese fo piere piere bo be ku jesu wa na bonda wa se ke atanda se ke mi zi ma bien ka se bien ka se ke mi si yo monsieur ran o tarenda o ba bless you anyu ba bless you anyu na wo sun I think get if more so down the mesro. If you man shows you, then we'll baffum for be also. I
1: took
0: a bet about manon, no one on you are on Joe, one am of a
1: trunk.
0: Oh, don't want to wait. You can't want to be care. And your mamma, I'm more Samo Kuro, more I'm of a camuco. Some one more tip out, mamma. I feel more when you're so fanga. You want ya, that one or the bell on the brain one, that what you want to cram more. Amo miskamo bate kuso amo bengwa nitra afen defo so ne fangane onu mamonu ajun so hu ne o warma afen etiaso ne fo bo sa ajun so nu onu ekwo bi ho ni ke kwa ti bayo ese ko ti o ti ete o ti ete o ti ete ele ajun so hu o ti ete ye ajun so wo se bebe nyan yo ye so ne bre nu bo be won mi so ne wo o jesus amene esie ba o ni ajun so
1: hu ne
0: Ye kwa ko se kwa nya confirmation ko so e ko so e o ti agun so ye be fa be mo na aliso juma ni o aliso juma a ko ni Jesus Christ e amani efe ni ye agun so ko so wa se be nya bi ku o nzira le nu ani mamo amoma ya boto ye fa me ni agun so da hu o ya wuro monu wo aso nu monu wo ye fine fine monu ye pre agun so e pre yo ba
1: e fle da oba
0: e fle ba oba you want you Jesus wa ajuru so hu ne amo amo de oni amo letra na bebe ngwa so ne benzi amo beti aso ne fo e o amo de besi yeso ajuru so bo ma fanga ne o ba kre engre o ba ma engre kre ajuru so hu ne ni ke bo te pa bo te te ne ke mi nyama bia han ne o kan kre ye se ati bi be fa so bo te pa ne ajuru so o kan kre o kan kre
1: o kan kre na sa ndie ma de na
0: o ti ka bobo na ke Jesus wa te ayete wo Jesus nyuno wo e ki on sake o mi mi ni anyuno wo e ki on sake ko sa ajun so hun die Idiye, se yo adiato wa ajunson du monu, woteni, wokabre. Iti, anye mamo, amo ma kwa ki kenda u, ye fra ajunson ye mae mamo. Mi ye mamo e fite, kien kwa be fisyon be fite, fremeni ajunson mu osomo. Afi yo tiye ni mo, ye Jesus Christ, opa mare wo tiye koli agya, iti.
1: Mundawase
0: da ye ba ko enyunu bi eku
1: ko enyunu afenja ke klara de ma ye se ke afen juma brofo de en do en na no pabo ene ke klara ye bu de ye mo senya mo kuratin temo he kanu be anya pribo ye be ya fo da wo konu be be anu anu mo si be borebo wo yu murobo ye o sin do en murobo ye o ba bre iti o manja ye ba ye bomba ye ba ye boto ye butubie ma ye monseigneur mo kuratin ye butubie ma ye pero mo ye butubie ma ya bebo ye ye sere mo bebo ye be di asonu ni juma si ye kurafo e wo bo ye le ye kuratin juma wo ti pri
0: o so ye pa kurafo
1: juma ajunu sanu ojuru abe kura be so ma juma o be di o ho nyunu da ma o ma mo be sun wo wa wuro ni enu ye me yes
0: ra e ba se bi ma kosu ye se papo mi ni ajunu sanu wo kosu wo ye ma panga o ye me bajura papo so ma so ni bapa juma pa wura sanu ori aso ni ti ori aso ni ti juma ti emi yesro
1: yesro bi e ma kronia ya ye president mo bebo e be o be li kronti ma ajunu sanu ojura be so ma ndebo ajunu bo be ko fa bo e be fa be buma ma be buma ma o e pa o ma be o ma nia nia kroti mo be o ma nui ma so ajunu e be ajunu e be ko fa ma be nya ahometo ye me yesro wo
0: ye ba se bi ma unyale fomo ko so buburu afomo fiade fomo be kwa tin be wo efenu be o emiale nu ye me me ni ajunu so esibe ko ekin ye esibe ko so ke bele fanga bele ni ke fe me ni ajunu so wo tem kanu jura be kwa tin be so ma be fanga ma be kwa tin be nya angusa iti ye me yesro
1: yesro ya sa ko ndia ye ba ye ni ma moni ke ko fi alo be baba mske ko nu wo so butu ni ke so etye anie mame akoyi nyangura okso etye anie mame ekra matu okso etye anie ye Jacob kwa kuren wa ye Jacqueline ye emode ndia be ongresa ye asako so bla armand wa ni wa ye Daniel emode be Hollande ye amja ye kanio amokratin Adrien setye ngan ye onike mame mai wa ye cité Fermont ye kuso ye onike na kwa ya ngura mokratin bedu mo bo koso tameka ma ajunu sanu ogwa mokratin beso mama ya ba Helen ma ajunu sanu ogwa mokratin beso ma juma bo e moledi nche biela bo e moyo bo di nja oju tamu biela e mo de beto benyi ajunu sanu nika ma mbo so nke ni ma oye pa
0: o pa ana ye ni ma mo koso be frenya mi an koso ti be ki en prike tabaski a fe be mwai fete ya ne be dio me ni ajunu sanu gira beso ma mo aso mo te sra hate o ste te pau ma kwa ki oye pa o ma sro kwa ki
1: me da wase ya ma me me yo ma ma me e kra rozali ile oyo pugonu wa mske konu swa osubutu ne keso etianya ni ya ajunu sanu ogwa oso ma unje biara boye ma oyopa ofa omo
0: epa eso nze ura ye eni mari
1: sanu mbisa wahi o mari
0: amukanyo ya menu otio anya fabre atramla kura
1: asa jesus christ o kumba anya fabre sese fo mari nyameni botoma ye te fo ni mokrati beki oniwe wekia moeso
0: anunya transie oni babe un beki
1: ona foda moeso
0: iti to enga bo fama yes don so don ni wo wi iti mi ni ma mu wa de o krisi nguri bali o ko so mo da se o mo so aya ki o hun da wa
1: baba ta ata roje o ko so nja mske ko sa eti enga
0: iti amo kwa ki beti mu wo yo amo kwa ki bo ko di bo ase so be ya di mu ana o nzu o amo kwa ki ma ya mi kwa yo ni kwa ki etra iti wo se
1: ba ajunu sanu bedumanu maeso